0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, no dejes que a tu vida quede en estrada.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota Dándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
2: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: Milleiros de persoas disfrutaron a pasada tarde en Galicia da eclipse total de sol, parcial nalgúns concellos, en moitas localidades do norte onde as expectativas estaban máis altas, como a Mariña ou a Coruña. As nubes impediron ver o fenómeno completo. Aínda así, non defraudou, así o contaban desde a Coruña.
4: Sorprendente. O sea, esa sensación de repente se hace de noche e que de repente se haga de novo la luz.
5: Había leído que íbamos a sentir frío e efectivamente hemos sentido algo máis de frío, algo que pensaba que no íbamos a tener. Y sobre todo los pájaros. No sé si alguien ha mirado los pájaros, pero los pájaros también se estaban...
4: Sí, después de... Sí, ha sido una locura.
3: Non hai que salientar incidencias de importancia, hagas algunhas retencións na volta a casa a partir das 10 da noite. Houve atascos e circulación lenta na P9, na saída da Coruña, Santiago e Ordes, tamén na autovía de Lugo, a 54 a entrada de Santiago, e na Nacional 550 a seu paso por Oroso, tamén na Nacional 640 en Lalín, na VG 4.1 en Sanxenxo, e na Nacional 120 entre Pantón e Negreira de Ramuín. E imos con máis asuntos. Como lles estamos contando, desde esta semana son máis os concellos que están en prealerta por seca en Galicia. A totalidade da demarcación Miño-Sil e boa parte de Galicia Costa despois da reunión da Mesa da Seca celebrada o martes. De media, os encoros galegos, insistimos en que unha media, rozan o 68%, 5 puntos por baixo dos datos de hai un ano. Entre os últimos concellos en entrar en prealerta están Ames e Marín. Imos escoitar o alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín.
6: Vamos a deixar de facer todos os riegos, vamos a cortar todas as fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hai nas piscinas. Vamos cortar as duchas das piscinas municipais, as duchas, e vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas.
7: Se se prolonga a sequía, pues tenemos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que sí, hai que apelar a responsabilidade cidadá e que, bueno, o bo uso da auga, que nos vai a facer moita falta.
3: Unha das zonas máis complicadas é a do sur da provincia de Pontevedra, contorna de Vigo, por obras no encoro de Eiras, dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde. Está cortado a suministración de auga da presa nos concellos de Porriño e Mos. Os concellos darán servizo á cidadanía a través de depósitos. E finalmente, o Ministerio de Defensa emitirá un informe favorable á instalación da chinesa SAIC Motor no porto de Ferrol. Confirmou yo a ministra Margarita Robles, persoalmente o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ofrece máis detalles desa chamada.
8: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación industrial cerca de instalacións militares, como se fai en outros sitios de España. Bueno, pois o que me dixo a ministra é que eso que se vai facer, pero que a postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación. Yo agradezo, volvo a facelo, a coordinación que neste tema estamos tendo en do principio. Eu creo que como deben facerse as cousas.
3: Existe a posibilidade de que se lle impoñan a SAIC algunhas condicións, algo que adoita ser habitual na tramitación deste tipo de proxectos industriais. Ou igual que Alfonso Rueda, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, inciden que os gobernos central e autonómico están aliñados para que fructifique este proxecto. E dos deportes, o Real Madrid levou o Teresa Herrera, o imporse o Deportivo por 1-0 no en Riazor. Foi nun partido con queixas de algúns xareiros como Riazor Blues, que non asistiron para denunciar o incremento de prezos e as medidas impostas polo clube. En Balaídos seguen pendentes de coñecer se finalmente se poderá disputar o primeiro partido de Liga esta fin de semana contra o Osasuna. A Liga dio ata hoxe esa decisión ante a presenza dun fungo no césped, como dicíamos, do estadio de Balaídos.

0: vivir unha eclipse onde que lles parece o emocionante, tocoulles nube, estivo despexado para vostedes e a conversa desta mañá. Así o vivimos en Galicia con intensidade, lanzándonos á rúa, o campo, á praia, subindo a un outeiro onde fose preciso para vivir un momento que foi único. Para mostrar un botón, este o relato de Luis Llera, o noso compañeiro, así se viviu a eclipse, así a viviu o noso compañeiro na Coruña.
1: O día con dúas noites e un eclipse en dúas secuencias sonoras, o momento da totalidade.
2: Increíble.
1: E as sensacións de despois.
3: Como se apagaba todo e se hacía de repente de noche, en plena oscuridad, e de repente otra vez volvía la luz.
4: Ya me lo ha dicho ella, me ha dicho, se nos han puesto los pelos de punta.
5: Sí, la verdad, impresionante, o sea, que se ponga de que esté de día y después de noche, muy lindo, la verdad.
6: Había leído que íbamos a sentir frío y efectivamente, sí, ha sido también una sensación, y sobre todo los pájaros.
7: Ha sido una locura porque de repente estaban todos como...
1: Moitas veces ata faltaban as palabras para describirlo. Nun eclipse tamén moi coruñés no que non faltaron as nubes para acompañalo.
0: Bueno, pois tiñamos tamén un gran dispositivo de seguridade despregado por todo o territorio galego. Afortunadamente non tivemos incidencias aliantables ben selladas o eclipse. Suliñamos isto, ben selladas o eclipse. O marxe de retencións, atascos, tráfico lento nos accesos a aqueles puntos nos que se xuntaron máis persoas para ver este fenómeno. Santiago Villanueva, director xeral de emerxencias Xunta de Galicia.
8: Todo saliu moi ben, afortunadamente, sin apenas incidencias, cun comportamento cívico ordenado en todos os puntos da comunidade. Hai que pensar que era, eu tiña yo dito en distintas ocasións, era un evento que seguía nos 313 concellos, 156 total, de 157 parcial, pero en todos os concellos, múltiples puntos de observación, múltiples puntos de concentración, afortunadamente, como decíamos antes, proba superada, eu creo que con nota ademais.
0: O parte do 112 Galicia indica que entre as 12 do mediodía e as 11 da noite de onte registraronse 624 incidencias sen relación coa eclipse, pero si tivemos unha incidencia moi grave, distinta, non relacionada para nada coa eclipse, en Vigo. Un accidente dunha moto pasadas as 11 da noite no barrio de Cabral. O motorista faleceu debido ás feridas. Tamén temos un incendio localizado en Taboada, na provincia de Lugo, estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural. Completamos con Rubén Dorado.
9: Controlado o incendio que arrasou máis de 60 hectáreas no concello lucense de Taboada. O lume comezou arredor das 6:30 da tarde de onte na parroquia de Insua e vivironse momentos de tensión pola súa proximidade ás vivendas e tamén á estrada LU611. A esta hora a situación dase por controlada gracias á actuación dos medios de extinción. Roy Rigueira é o alcalde de Taboada.
10: Parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, vivironse momentos complicados, pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e poidose controlar e estamos nunha situación de bastante tranquilidade.
9: A finais do pasado mes de xullo, a localidade sufriu outro incendio nunha zona moi próxima á actual.
0: E hai un ano estábamos en pleno combate contra o lume, contra os incendios forestais en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, moi castigada a comarca de Valdeorras. Pois fíxense vostedes, un ano despois, como cambia o panorama distinto, por fortuna, en Valdeorras. Hoxe arrincou a vendima, Xesús Álvarez.
11: 7 días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesiles, Rafa Palacios, na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8 millóns e medio de kilos, 1 millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos godello e un 30% tintos mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
12: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? Este adianto tal y cual, ¿no? A planta se adapta. Lo malo sería que si na primavera no hubiera subido, ¿no? Porque ahí sí que teríamos posiblemente un descenso, o sea, verías fruto, pero a proporción mosto no iba a ser boa. Así todo, co calor que fixo, pues as reservas de agua que tiñan na planta aguantou perfectamente.
11: Dendo o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comencen a vendimar tamén en Valdeorras outras 4 ou 5 adegas.
0: A esta hora temos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Goberno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como ellos estamos a

0: contar non as autonomías cogobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia, sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta. Pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas. IPC, o Índice de Prezos ao Consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, e dicir o mes anterior. Este é unha suba superior á media nacional, que foi do 0,3, e con respecto a un ano, a suba de prezos estivo en Galicia, xullo, 3,1, máis que na media nacional, porque foi do 2,6. Bueno, escudriñamos nos datos para explicar por que Galicia está por encima da media. E a explicación atopámola en tres epígrafes. Está no epígrafe dedicado a vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, porque aí estamos case 3 puntos por riba da media nacional. Os prezos do transporte están un punto por riba en Galicia, na media nacional, e tamén por riba estamos da media en bebidas alcohólicas e tabaco. Estos son os tres epígrafes que explican por que en Galicia pois os prezos, pois aí o índice de prezos ao consumo é superior o da media española. E temos decisión, isto é importante, decisión da Liga de Fútbol. Aprázase, xa de xeito definitivo, o primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga. Polo mal estado do césped, acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
1: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo, confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data, xoves 27 de agosto, ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial aprazado Celta Osasuna pasa o xoves 27.
0: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24-25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data dese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorreu o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios, beneficios fiscais, vencellados a patrocinios, o logo, entre outros. Bueno, pois publica esta mañá, Boletín Oficial do Estado, a constitución desta comisión interadministrativa, que estamos case non a finais do verán, pero, bueno, xa pasamos o cador do verán. Cando nos demos de conta, xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán que...

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O eclipse solar foi o gran protagonista da actualidade en Ourense, en toda Galicia. Ourense, un dos territorios onde se fixo máis visible na cidade, o Monte Alegre, a Ponte Vella ou o centro comercial foron algúns dos puntos elexidos para o visionado, que mesmo en algún caso espertou tímidos aplausos. Algúns privilexiados puderon velo dende o cumio da Catedral de Ourense. Un fenómeno breve pero intenso que non voltará a repetirse aquí ata o 2480. En lugares como Valdeorras fíxose realmente de noite e en Abeiga deuse cita unha multitude. Na cuberta terapéutica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense foi unha xornada especial para os pacientes de oncohematoloxía que puderon disfrutar do evento tamén. Ocorriu nunha xornada na que voltamos a rozar os 40 graus de temperatura. Na cidade sobresae que Patrimonio ordena o alcalde paralizar o derrube da Casa de Baños, asunto sobre o que a voceira e candidato do Partido Popular Ana Méndez declarou que non consta autorización. Asemade, primeiros pasos para a conexión co Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, por accesos, asuntos sobre que o Concello alegará porque considera que non será executado o bulevar e aparcamentos que demanda, razón pola que o rexidor non asistiu ao acto que contou onte coa presencia da conselleira Martínez Allegue. Por outro lado, comezaron as obras da futura pisciña de Berrocás. En Valdeorras, asemade, un par de adegas comezaron a vendimar con moita antelación unha semana antes. Denominación de orixe, onde agardan unha produción de 1 millón de kilos máis. En a Deputación, o voceiro socialista en Lobios, Patrick Rodríguez, e o sustituto do asesor cesado do grupo David Alvarado. Por último, lembrar nesta portada que as Xornadas Internacionais do Folclore chegan hoxe a Allariz e Maceda. Así entramos en detalles, antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo.
2: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Que tal, bos días? Comezamos este xoves sen cambios na situación meteorolóxica de Ourense e a súa comarca. Seguimos na influencia do anticiclón, así que temos por diante outra xornada de tempo seco e estable, algunhas néguas nas primeiras horas da mañán, en xeral pouco persistentes. Destacamos sobre todo as temperaturas, xa que segue o aire cálido sobre Galicia e polo tanto hoxe seguimos estando en aviso de nivel laranxa porque no Miño de Ourense hoxe de novo rexistro superarán os 39 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, María Souto.
2: Descarga a app de Brico Centro, rexístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
4: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos entón, cale arestora a situación, a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT, vos días.
5: Bos días, moi buenos días, que tal? Pues hasta ahora van a encontrar una ligera retención de entrada a la capital orenzana ya por la 52 en el entorno de Alongos. Además también de circulación lenta en este mismo entorno ya, pero en la carretera AG53 en Oviñao ya dirección Barbantes. Y además les recordamos esas obras que complican la 52 en el entorno de Alvarellos y también ya Vilasa, todo ello en ambas direcciones. Al margen de ello, en el resto de carreteras se circula como es habitual con total normalidad.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
4: A Persa,

0: Concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:37 minutos, así ya entramos no desenvolvimiento de contidos, pero antes os saludos de Martín Pérez, na producción técnica, de Paco Sarria, que en Yesfala, en nome da redacción de este Más de Uno Ourense, que realizamos también para as nosas emisoras, no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: Cobo Tempo, máis que un cocido o que chapide o corpo, é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da cañiza.
4: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos dos ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, tres grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.
5: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: O eclipse solar de onte deixou imaxes espectaculares en Galicia, pero ninguna emerxencia relacionada co fenómeno astronómico. O servizo de urxencias 112 xestionou na comunidade unhas 600 incidencias e máis de 1.800 chamadas sen incidencias alientables nas zonas de observación do eclipse, a pesar das concentracións de persoas e vehículos tamén na nosa provincia. As maiores dificultades estiveron relacionadas con retencións puntuais e dificultades de aparcamento nas zonas de miradores. No ámbito sanitario houve 19 consultas en Galicia, 8 persoas precisaron ser trasladadas a un hospital por diversas causas. Área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras activou onte o dispositivo sanitario especial con motivo do eclipse solar ante a previsión dun incremento dos desplazamentos e da concentración de persoas, especialmente na Bisbarra Valdeorreso. Operativo contemplou un reforzo específico no PAC de O Barco e no Servizo de Urxencias do Hospital Público Valdeorres, ademais da coordinación e alerta dos diferentes recursos asistenciais da área sanitaria. O dispositivo tiña como objetivo garantir unha resposta rápida en calquera posible incidencia relacionada coa elevada mobilidade de persoas ou coa observación da eclipse. A tarde e noite transcorriu con total normalidade, sen incidencias salientables. A actividade asistencial mantivose nos niveis habituais dun mércores, sen registrarse un incremento significativo da atención relacionada co eclipse. O operativo funcionou segundo previsto, cunha perfecta coordenación entre diferentes profesionais e dispositivos implicados. Na provincia de Ourense, a Bisbarra Valdeorresa foi unha das privilexiadas para poder ver na súa plenitude o eclipse de sol de onte. En algúns puntos coincidiu cunha actividade programada entre viñedos, onde, como nos conta o presidente da denominación de orixe Valdeorras, Jorge Mazaira, viviuse un momento que será inesquecible.
6: Maravilloso. Además, si se te teníamos unha actividade da Ruta do Viño, nunha adega que a exposición era bueno, brutal, como en moitos sitios de Galicia, non? Entón, bueno, pues, sitio emblema, o sea, sitio precioso, no noso entorno das viñas, catando viños anteriormente, posteriormente, o logo tanto, bueno, pues unha edición moi buena, e sobre todo foi un espectáculo. O sea, non podes pedir máis para o entorno, non? O sea, viñedo, unha zona privilexiada para velo, sin ninguna intervención lumínica, e con viño na mao, pues bueno, non podes pedir máis, non? O sea, queda para toda a vida xa.
1: Coincidía tamén onte coa noite das Perseidas no Ribeiro. Destacar o acto de humanización que viviron os pacientes de oncohematoloxía do Hospital de Ourense cun visionado do eclipse dende a cuberta terapéutica. Este colectivo rachou onte a rutina acompañados polas súas familias e polo personal sanitario. Os doentes puderon disfrutar do solpor con lentes homologadas nun ambiente distendido e cunha actividade que buscou aliviar o impacto dos tratamentos longos e axudar o benestar emocional das persoas ingresadas. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia solicitou ao Concello de Ourense a paralización inmediata dos traballos de demolición que están a realizarse na antiga casa de baños do Outeiro despois do lume sofrido en maio deste ano. A orde chega tras comprobarse que a administración local iniciou as obras sen contar

0: coa autorización previa obrigatoria deste organismo autonómico. Segundo consta no escrito oficial remitido ao Goberno Municipal, a actuación estáse a executar nun imoble que goza dunha dobre catalogación estructural e integral dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Ademais, o edificio atópase situado dentro do ámbito de protección do Ben de Interese Cultural, coa categoría de sitio histórico do conxunto das Fontes Termais das Burgas e ten a consideración legal de ben arqueolóxico. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, a voceira Ana Méndez calificou a situación de grave e exixiu ao alcalde o cumprimento inmediato do requerimento de patrimonio. Méndez sinalou que este caso é un exemplo máis da mala xestión e da improvisación do residor ourensán.
1: O que a antigua casa de baños ardeu prácticamente por completo, que puxo en risco os veciños e, ademais, evidenciou a deixadez coa que se está gobernando esta cidade, coa que se está gobernando Ourense. E, o máis grave é que isto, pois, non é un feito illado. Temos edificios municipais que están abandonados, inmobles que están ocupados, un casco histórico completamente descoidado e unha ausencia total de políticas de recuperación urbana. E, mentres tanto, pois o alcalde segue sen facer absolutamente nada. E nós, dende o Partido Popular, exiximoslle dunha vez por todas que dé explicacións inmediatas sobre o sucedido e tamén que dé medidas urxentes, o que non podemos permitir co abandono do patrimonio municipal e que siga xerando actuacións de perigo para a cidadanía. E o que pasou é a consecuencia directa de meses e meses de advertencias ignoradas.
0: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, agarda que a comezos do vindeiro ano poida comezarse a construción do novo vial de enlace entre o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e a Estrada Nacional 525 de 640 metros. A actuación conta con un orzamento previsto que supera os 4,3 millóns de euros e comeza agora a fase de información pública durante o prazo de 30 días hábiles no que se poderán presentar alegacións. Para Allegue, o objetivo é mellorar a conexión co hospital e facilitar os desplazamentos o complexo sanitario, descongestionando o tráfico na rúa Ramón Puga e dentro do marco de colaboración do goberno galego coa mellora das infraestructuras na capital ourensá.
2: A previsión inicial é esta. Temos que ter en conta que este non é un vial de configuración autonómica, senón que é un vial municipal, de configuración municipal, e así ben reflectido ou viña reflectido no pexón que foi anulado no ano 2003 e previsiblemente no que será aprobado, esperemos que en breve. Dicía que é un viario que tería que ser executado polo propio concello, pero que pola aposta que temos e polos compromisos que temos con esta cidade de Ourense está a ser executado pola Xunta de Galicia, con independencia, por suposto, de que posteriormente podía ser ampliado ou por decisión da corporación municipal. É dicir, nós este vial lo estamos executando por ese compromiso que tiñamos adquirido como Xunta de Galicia coa cidade das Burgas.
0: Falaba a conselleira do proxecto que non contempla de momento a continuidade do vial outra vez da finca da Deputación Marimón, que xa se recollía no antigo Plan Xeral de Urbanismo e que conectaría a rotonda de Mariñamansa coa zona de Berrocás, o que tamén permitiría aliviar o tráfico na zona hospitalaria e mellorar as conexións das novas urbanizacións. Preguntada por esta posible actuación, a conselleira sinalaba a disposición da Xunta de Galicia de ir cumprindo primeiro cos compromisos adquiridos, incluso en viais de competencia municipal, e lembraba que esta nova conexión coa zona de Berrocás podería facerse no futuro sempre que se xa aprobada no Concello de Ourense. Lembrar que o Concello anunciaba onte que presentará alegacións ao proxecto de nova vía de acceso dende Nacional 525 Complexo Hospitalario. O proxecto da Xunta non atende, di o Concello, as demandas municipais que propoñían un bulevar de 35 metros de sección con aparcamento e non se respeta o planeamento urbanístico. Agora escoitamos a conselleira Martínez Allegue, que agarda que a comezos do ano 2027 o ano próximo puedan comenzarse a construcción deste novo vial de enlace entre o Complexo Hospitalario Universitario a Estrada Nacional 525 de 640 metros.
2: Dende logo, quero resaltar, se me permitides, que dende a Xunta de Galicia temos unha forte aposta polas infraestructuras desta cidade das Burgas. Fai poucos días dábamos conta desa licitación que aínda está en plazo de presentación de ofertas desa nova configuración desa denominada Ronda Leste, que conectará San Cibrao das Viñas con Benposta, 12,7 millóns de euros. Tamén sabedes, os veciños, os podedes comprobar, pedimos disculpas,

0: Si causa afeccións, esos reforzos de firme que estamos a facer en moitas vías urbanas, aínda que de titularidade municipal, porque aínda siguen sendo da Xunta de Galicia, a pesar de estar dentro do casco urbano, 3 millóns de euros, ou esa mobilidade sostible, esas sendas pionís, teño que decir que maravíllame esa senda denominada do Barbaña, da que poden disfrutar moitos veciños e tamén visitantes, esa Avenida das Caldas, e tamén esa senda que estamos a executar ahora mismo en Reza, ou esa pasarela de Cudeiro, que tiven a ocasión de comprobar a súa implementación e que en breve comprobaremos o seu remate. Por lo tanto, aposta sempre por esta cidade da Burga desde a Xunta de Galicia, porque os dirigentes políticos, se xamos do color político que se xamos, é o que temos que facer.
1: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras tamén sinalou que non tiña constancia da ausencia do alcalde convidado ao acto de presentación do proxecto do novo vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense. En este contexto, apelou á lealdade institucional polo ben da cidadanía.
0: Non contábamos con él, confirmaron a súa asistencia, non sabemos que pasou para que non asistise, pero, bueno, benvido sexa, supoño que terá un motivo da súa non asistencia. Dende logo, como acabo de decir, o que temos moi claro en da Xunta de Galicia é que o que temos que ter lealdade institucional e cooperación e colaboración entre todas as administracións, con independencia, por suposto, dos cores políticas, porque nos debemos pôr para a nosa veciñanza.
1: A conselleira tamén comprometeu que a Xunta tentará axilizar o máximo o novo plan de urbanismo de Ourense, confiando en que toda a documentación requerida o Concello para subsanar as deficiencias técnicas sexa a exixida toda vez que tivo entrada na consellería.
0: O que ten entrada hoxe é a solicitude de informe dese documento, e estamos á espera de que se remita o documento en sí para que se sea analizado dende un punto de vista técnico. Os prazos legais son un mes para verificar que a documentación está administrativamente completa e requerir no seu caso, e despois 3 meses para emitir ese informe. Dende logo, nós, pola nosa parte, dende a Xunta de Galicia, xilizaremos o máximo posible a emisión deste informe, confiando en que o pexón veña como ten que vir, e dicir correctamente toda vez que Ourense necesita un pexón.
1: O Concello anunciabose que remitiu a Xunta de Galicia o cumprimento do informe previo á aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal emitido pola Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras o 13 de xuño do ano pasado, co obxectivo de avanzar na tramitación do PSOM. O documento remitido supón a culminación do proceso de contestación do IPAD, que indicaba os erros enmendables e as correccións necesarias para poder acadar o informe favorable. O voceiro municipal e candidato do BNG á Alcaldía, Luis Seara, declarou aquí en Onda Cero que se os orzamentos municipais non saen adiante é porque o Partido Popular vive en cese temporal da convivencia con Democracia Ourensana. Para o nacionalista resulta evidente que o alcalde non conta con apoios suficientes, polo que probablemente remataremos o 2026 sen orzamentos, reprochando que tiveramos que chegar ata este punto porque non saudía o Partido Socialista lista o quiso así.
2: Que todo este tempo pudo se ter evitado si cando nos solicitamos a retirada do asunto do orde do día, porque o expediente estaba incompleto, faltaba o informe preceptivo da intervención municipal, pois se te hubiera retirado, si o resto dos grupos, especialmente o PSOE, hubiera apoyado esa retirada. Por tanto, bueno, pois perdemos aí algo máis de un mes, e agora pois vamos a ver que o que fai o goberno municipal. Eu outro día combinaba ao alcalde no pleno para que explicara si teñen pensado traer o orzamento para a súa aprobación definitiva en datas breves, ou pola contra xa desisten de aprobarlo no que queda de ano, e entendo de lo que queda de mandato.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular quere desmarcarse agora do Goberno Local de Democracia Ourensana, o que facilitaron, lembremos, acceder á alcaldía en dúas ocasións. A voceira e candidata popular Ana Méndez declarou que o 79% dos cartos aprobados en modificacións de decreto contaron co apoio de outros grupos da oposición. Engade Méndez que non se pode manipular a realidade ni facer pasar por exclusivo un apoio que foi compartido por outras formacións políticas.
3: Queremos desmentir con datos o relato de que somos nós quen sostemos o goberno local. E iso non é para nada certo. Os datos falan por si sós. Durante este mandato aprobáronse 167 millóns de euros en modificacións de crédito. Dese total, o 79% contou co apoio doutros

0: os grupos da oposición e só o 21% dese importe contou con apoio exclusivo do Partido Popular. Por iso, debe quedar clara dunha vez esta realidade. Nós non facemos seguidismo do goberno municipal. Cada vez que facilitamos unha modificación de crédito, facémolo porque entendemos que é total e absolutamente necesaria para atender obrigas ou necesidades da cidade. E sempre, sempre pensando no interese dos ourensáns e das ourensás. E tamén demostramos que cando consideramos que non se cumpren os requisitos legais, non facilitamos as propostas do goberno. E así aconteceu cos orzamentos municipais do 2026. Polo tanto, pedimos rigor e que se fale de todos os datos, non só da parte que interesa. As cifras están aí e son moi claras.
1: E a plataforma Avante Ourense exixe explicacións ao Concello pola construcción da nova pisciña de Berrocás nunha zona verde. O colectivo apoia que o barrio conte con esta instalación acuática, pero recita que se sacrifique parte do Parque Angelita Paradela. O voceiro da formación, Francisco Dieguez, reclama saber que criterios técnicos se utilizaron e por que se descartaron outras localizacións. Dende Avante defenden que os novos servizos públicos non poden destruir os espazos naturais, especialmente de cara a combater o aumento das temperaturas na cidade.
2: Desde Avante Ourense queremos deixar claro que apoiamos que Berrocás conte cunha piscina pública, pero non entendemos que para crear novos equipamentos teñamos que perder zonas verdes. Por iso solicitamos formalmente ao Concello que explique que criterios se tiveron en conta para escoller esta localización, se se estudaron outros emprazamentos e se foi así, por que se descartaron. Non cuestionamos a piscina, cuestionamos a súa localización. Se existía unha alternativa que permitise construíla sen ocupar este espazo verde, a veciñanza ten dereito a saber por que non se escolleu. Ourense necesita novos servizos públicos, pero tamén protexer e ampliar as súas zonas verdes. Non deberíamos ter que escoller entre unha cousa e a outra.
1: A Xunta de Goberno Local do Concello da Capital tratará 7 asuntos na súa sesión ordinaria de hoxe, entre eles a prórroga por un ano do contrato da suministración de prendas e uniformes, ademais de complementos para a Policía Local. A conselleira Martínez Allegue mantivo un encontro de traballo co alcalde de Muíños e tamén unha reunión de traballo co alcalde de Xunqueira de Espadanedo. E, se falamos da vendima, a denominación de Orixe Valdeorras comezou hoxe a máis madrugadora da súa historia cun adianto de 7 días en relación ao ano pasado. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesil e Rafa Palacios de Arrúa e Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, xustificou este adianto en que a UV está nunha situación óptima, agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
3: Sí, porque teníamos o récord, creo, co 15 de agosto, vai 3 ou 4 anos, cando fora o tema da xeada. Claro, menos carga, todo isto maduro máis rápido. Sí, pero este é récord. A natureza manda, faz os controles de maduración e dicen, esto está ok, entonces hai que ponerse a funcionar rápidamente. E sobre todo eso, ¿no? Porque al final, es que mueve cuadrillas, empezamos pues, por viñas muy bien expostas, con unha carga media boa, por lo tanto, bueno, pues eso madura, vai máis rápido, ¿no? Todo el mundo está contento, ¿no? Que eso, que ves uvas, hay uvas, por lo tanto, bueno, pues eso es importante, ¿no? Eso es calidad excepcional. Y siempre esta pregunta, ¿no? ¿Y este adianto tal y cual? No, la planta se adapta. Lo malo sería que si en la primavera no hubiera subido, ¿no? Porque ahí sí que teríamos posiblemente un descenso, o sea, verías fruto, pero a proporción mosto no iba a ser boa. Así todo, con calor que fixo, pues las reservas de agua que tiñan na planta aguantó perfectamente. Porque también estamos viendo que es otra sintomatología que se ve fácilmente, ¿no? Cuando estás y pasas por las viñas, que hay folla seca porque se están deshidratando, ¿no? O sea, están con estos calores, o sea, otra zoupa de estas de 40 grados, este brutal, ¿no? Estamos hablando de situaciones, pues y agua, la planta está aguantando perfectamente. No ves estrés hídrico, que otros años se veía, por ejemplo, ¿no? Cuando incluso, pues eso, ves menos agua en primavera. Claro, ese estrés hídrico que al final falla, que esa uva, bueno, pues que no esté, o sea, que las condiciones no sean las óptimas, por así decirlo. Pero este ano non hai nada
1: disso. O presidente da DEO sinalou que agarda unha colleita de 8 millóns e medio de quilos, un millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos, godello e un 30% tintos, mencía e outras variedades. Dende o Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras lembran que o cambio climático non só está a traer estos adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez haxa que pensar en desprazar as zonas de cultivo.
3: O que antes baixábamos, agora temos que volver a subir a viticultura para arriba para que este saltos térmicos

0: Unha 15 minutos, o Hotel Arenteiro do Carballiño acolle esta tarde a presentación do libro Diálogo con lo Invisible de Marina Ortega e José Manuel Prado. Saudamos a coautora Marina Ortega. Marina, bos días.
1: Hola, bos días, Paco.
0: Contanos, que é o invisible?
1: Bueno, pois o invisible é o retrato que queremos facer dos prexuicios que moitas veces invisibilizan as persoas que teñen algún tipo de discapacidade. En este caso, o meu compañeiro coautor do noso libro, José Manuel Prado, pois é o exemplo. Digamos que unha persoa con unha discapacidade importante, cunha parálise cerebral, pero a pesar de lo, pois logrou moitísimos logros na súa vida, foi paralímpico en dúas ocasións. Bueno, moitísimos relatos exemplarizantes de que a resiliencia al final pois logra barrer moitísimas trabas que a sociedade pon ás persoas con discapacidade.
0: Que contén o libro? Que esquema sigue?
1: Pois mira, o libro é un diálogo entre José e eu como psicóloga e amiga de José. Coñecímonos fai máis dunha década. El acudiu a miña consulta cando estaba no Climas do deporte, cando era un deportista de élite, por un bloqueo como deportista, que é moi típico nos deportistas. Bueno, pois finalmente superamos ese bloqueo, pero relatou un día pois inquedanzas e frustracións en relación o que, bueno, pois a falta de afectividade o sentimental pois na súa vida. Entón empezamos a falar do tema e decatámonos que

0: na nosa sociedade todavía existe un tabú moi importante coas persoas que teñen discapacidade e as relacións afectivos sexuais. Entón decidimos pois romper este tabú e algúns estereotipos típicos que teñen as persoas con discapacidade, pois, por exemplo, a infantilización que se fai delas, etcétera. Como fixemos? Pois, dende a perspectiva biográfica de José, pois, analizando a súa vida, os seus logros, e como acontecementos que el viviu dende a súa propia mirada, viaxamos, digamos, ao longo da súa vida a través dos seus ollos, e tamén para que o lector pois empatice pois coas persoas con discapacidade, neste caso a través de José. Quisémolo facer pois sobre todo coa finalidade de romper tabús, como decía antes, facer un pouco pedagogía en que pois por suposto a xente normalmente non o fai con mala intención e o fai con toda a boa intención, pero romper, digamos, o modelo asistencialista ou que se ten conceptualmente coas persoas con discapacidade, e bueno, pues ver todas as súas capacidades e o máximo potencial de autonomía que teñen moitas. Obviamente, cada unha dende o amplio espectro de variabilidade que existe dentro do mundo da discapacidade.
1: O sea, que o proxecto xa nace hai anos, ten tempo de recorrido.
0: Sí, ten moito tempo de percorrido, levou unos moito tempo escribir o libro, porque fixémolo dende os, bueno, o poquinho ratiño que tivemos libre, porque tanto José como a min, polas nosas diversas ocupacións, pois tivemos unha vida bastante ocupada, é verdade, entón tomámolo con calma, e reflexionamos moitísimo acerca de cada unha das cousas que estábamos escribindo. Bueno, gustaríanos que a xente que o lera, pois que sentira, que sinta unha empatía especial pola persoa, neste caso de José, pero que retrata moitísimas persoas con discapacidade, pero tamén ten outra finalidade, que dende o punto de vista psicolóxico, eu como psicóloga, noto que moitas persoas que están pasando malos momentos, que teñen pues incluso pues sintomatoloxía depresiva ou que teñen unha falta de ilusión nestes momentos na vida, pois que seguramente cando lean este libro sintan unha forza e unha motivación diferente pois pola resiliencia que mostra José en cada unha das dos sucesos da súa vida que conta con moitísimo humor, por certo, o sea, mete moitísima retranca e moitísimo humor para que o lector non se aburra. Bueno, pues esa é outra parte, outra motivación que temos. Que as persoas que están pasando un mal momento se sintan reconfortadas e motivadas, que tomen a historia de José como un exemplo, como unha motivación e como unha inspiración na súa propia vida tamén.
1: Por que a necesidade de trasladar todo isto a papel? Algo profesional, algo personal, unha mestura de ambas?
0: A motivación, basicamente, que o propio debate que naceu entre nós, consideramos que era necesario que a propia sociedade, cada un dende o punto de vista ou dende a posibilidade que teña, que tamén o lance, pois un mestre ou unha mestra, pois por exemplo, nas aulas, adaptado á idade que teñan os seus alumnos. Nós, pois por exemplo, escribindo este libro, outra persoa, pois dende o ámbito institucional, por exemplo, que moitas veces o tema de romper estereotipos nace dende a diversidade que podemos atopar pois profesionalmente, personalmente, cada un dende o alcance que teña a súa disposición, e nos consideramos que o noso mellor alcance pois era escribir nun libro, deixalo plasmado e facer, bueno, pois o noso graniño de area para que pois a sociedade pois teña un poquinho máis de empatía e a vez pues como elemento motivador pues de unha historia que inspiradora realmente.
1: ¿Cales son esos desafíos que debe afrontar no día a día e que imagino que serán comuns a calquera outra persoa en similares circunstancias?
0: Pues mira, por exemplo, no libro hai varias cuestións. José ten unha parálisis cerebral, bueno, pues ten afectada a súa movilidade, ten afectada a fala. Bueno, pues no libro relata escenas que él viviu, pues moitas delas surrealistas, de que pues a sociedade

0: sin mala intención, pero moitas veces por prexuicios, pois por exemplo, eleva a José a un daño cognitivo, por exemplo, que non ten. Uh-huh. Ou pensa, pois el ten relata historias pois de momentos que pola súa condición, pois e polos estereotipos que hai sociais, pois confundiron, ¿no? Pois hasta imagínate, con un mendigo, uh-huh. unha vez deronlle unha moneda, uh-huh. estaba esperando por un familiar nunha estación. Entón el relata dende, bueno, pois dende a denuncia, ¿no? De que é necesario pedagogía para revertir isto, pero tamén dalle un toque de humor para velo dende o prisma tamén da risa e que o lector non se aburra e un pouco desdramatizar o que realmente pois a veces é triste, non? Sobre todo pois escapar un pouco, neste caso José, que non lle gusta que lle vexan pois por exemplo con pena, sino pois como unha persoa capaz que non só conseguiu logros a nivel deportivo, que estivo en dúas paralimpiadas, senón que a nivel profesional pois tivo unha serie de trayectoria, un currículum realmente bo, que levou incluso en Madrid pois as redes sociais e todo o marketing dunha cadena deportiva, de gimnasios, e como eso pois un exemplo máis. E logo a nivel sentimental, pois el fala tamén das carencias ou da desexualización que a propia sociedade fai de serie das persoas con discapacidade e que realmente non é así. E que hai unha gran variabilidade, pois como nas persoas que non ten discapacidade nestes momentos, pero como sempre digo, temos que tener empatía porque todas as persoas chegaremos a ter unha discapacidade ou dependencia, solo é cuestión de cando será o momento, non? E se non chegamos, pois é porque nos quedamos nun camiño mellor, que tampouco é boa noticia, pero que sí que temos que empatizar porque ao final todos vamos a estar algún día pois impedidos ou con algunha discapacidade ou dependencia.
1: Hai conclusión tras o relato de dificultades?
0: Sí, hai unha conclusión moi boa, moi bonita, que por eso a segunda parte, digamos, da motivación do noso libro é para esas persoas que están nun momento malo das súas vidas, que necesitan algún tipo de motivación, e creo que é unha historia inspiradora porque José, a pesar de todas as dificultades e atrancos que tivo na súa vida, nunca tirou a toalla, sempre seguiu hacia adiante, resolveu, unha persoa moi resolutiva que dunha forma ou outra, pois incluso hasta logrou sacar o carné de conducir, como el relata no propio libro, con moitísimo esforzo, con moitísimo tempo, con moitísimo máis esforzo e tempo, obviamente, que unha persoa que non ten a súa discapacidade, pero ao final logrou o obxectivo. Entón, como este exemplo, moitísimos. É unha persoa que demostra que a resiliencia, a motivación e as ganas por vivir, loitar por metas e por cuestións que queramos na vida, que ao final pues, é algo que fai que o lector que lle falta o mellor ilusión e motivación na vida, que eu pues, na consulta atopo moitísimas persoas, a verdade é que cada vez de idades máis tempranas pues, que lles falta motivación, pues, que teñen sintomatoloxía depresiva, etcétera, que están nun momento malos das súas vidas, e que historias como esta, inspiradora, sirvan para que teñan unha nova ilusión e que se esforcen por metas que sempre poden ser alcanzables.
1: Bueno, xa o marxe do libro, Marina, eres psicóloga sanitaria forense, é máis gratificante este traballo que o da política?
0: Bueno, o da política tamén, porque ambos son gratificantes, porque realmente eu que me movía no ámbito das políticas sociais, ao final non deixas tamén de loitar polos dereitos das persoas, tamén no ámbito das persoas con discapacidade. Tocoume, afortunadamente, reivindicar moitísimos dos dereitos das mesmas, e sempre é unha cuestión que unha loita que se deixa aí, un graniño de area que no momento da vida que che toca pois representar institucionalmente a unha serie de persoas, neste caso a nivel provincial en Ourense, cando estivo no Parlamento de Galicia, pois é unha honra poder levar a cabo as reivindicacións que para min

0: son as máis xustas e unha delas, por suposto, é os dereitos das persoas con discapacidade, que, como sempre digo, repetí antes, seremos todas e todos nun futuro.
1: Bota de menos ese labor político?
0: Amba, eu sempre digo que eu estou enamorada da miña profesión de, como psicóloga. Empecé fai 20 anos a exercela e tamén se bota de menos. Cando unha profesión é vocacional, obviamente é unha cuestión que se bota de menos. E, independientemente delo, a labora política tamén unha cuestión apaixonante que obviamente nos últimos tempos lamentablemente se lastrou bastante pois por algunhas praxis que denostan a política, pero que na súa esencia as persoas que tivemos e temos vocación política tamén é unha actividade apasionante porque ao final reivindicar os dereitos das persoas que representas e poder ter a oportunidade de alzar a voz a colectivos que están silenciados é unha das cuestións máis maravillosas. Obviamente tamén teño o corazón dividido porque a miña profesión como psicóloga tamén fai unha labor que cada vez é máis importante, non? Cada vez se toma máis importancia, se rompeu o tabú da cuestión de psicología, que antes era como un pouco que se facía pois como escondidas, que non se falaba abertamente do tema da saúde mental, e que cada vez rompemos máis tabúes e cada vez temos máis persoas na consulta que consideran que é importante cuidar non só da saúde orgánica, física, senón tamén da saúde mental.
1: Bueno, pois lembremos esta tarde a 8 no Salón de Actos do Apart Hotel Arenteiro, no Carballiño, e con presentación a cargo de Miguel Anxo Fernández, a presentación do libro Diálogo con lo Invisible, de Marina Ortega e José Manuel Prado. Marina, moitas grazas e parabéns a ambos autores por esta iniciativa.
0: Moitísimas gracias, Paco. Un saludo.
1: 1:29 minutos, continuamos, más de uno, Onda Cero.
2: España ha aumentado su masa forestal un 7% en los últimos 20 años, pero gran parte de los bosques se encuentran sucios, estresados y debilitados, según los últimos informes. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos, administraciones y ciudadanos.
3: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
1: Unha 30 minutos, agora sí podemos falar delo. O Concello Valdorrés de Arrúa acolle estos días a exposición Lume do fotoxornalista ourensán Brais Lorenzo. Brais, bos días.
4: Hola, Paco, bos días.
1: Facer percorrer esta exposición froito do teu traballo durante a vaga de lumes que asolou Ourense o verán pasado nace dunha exposición este mesmo verán no Parlamento Europeo en Bruselas. Como foi a túa experiencia ali?
4: Bueno, pues creo que é moi enriquecedora levar esta exposición, non esta problemática ao centro de Europa, onde se toman as decisións, e como sempre digo, non ter ese escaparate e sobre todo xerar ese debate, esa opinión por a mesa, non unha problemática que, como digo, pois é moi relevante no noso país, en Galicia, como estamos vendo no resto do Estado español, pero tamén no resto de Europa, cada vez pois afectará a máis zonas, a máis territorios.
1: Ali chamaron a atención as túas imaxes por calidade e impacto, en especial a eurodeputados que foron bombeiros ou que viviron nos seus países esta lacra. Que sentiche por ese recoñecemento?
4: Bueno, pois a verdade é moi, moi gratificante, non? Este traballo feito na miña terra, non? Que nace pois dende sempre, dende que eu son fotoxornalista, pois a verdade é que é un doble recoñecemento, non? Ver recompensado tanto esforzo, tantos anos, levo documentando incendios forestais dende o ano 2011, entón, bueno, a verdade é que ver como se valora agora, que creo que a xente cada vez toma máis conciencia. No caso de Galicia, pois é un fenómeno moi relacionado co despoboamento, pero obviamente tamén co cambio climático, co crecemento global, e ao fin e ao cabo é algo que nos apela e nos afecta a todo o mundo, non?
1: Un traballo e recoñecemento que quixeche entón en Bruselas adicar o teu pai moi presente na túa memoria.
4: Sí, pois a verdade é que, bueno, faleceu fai uns meses, ainda teño presente todos os días, como ves, este tipo de situacións, de loitos, pois levan tempo, e a verdade é que, bueno, que as fotografías do ano pasado

0: Teño especial cariño por moitas delas porque as fixen un día estando con el, editeinas pois unha noite estando con el ata longas horas da madrugada, porque bueno, incendio da zona do Ribeiro que afectaba directamente pois a aldea onde está a bodega dos vinagres, pois bueno, creo que eso vai quedar para sempre en mí, non? E alá onde este seguro que está orgulloso de todo que estou conseguindo nos últimos meses.
1: Seguro que sí. Que aprendiche da visita e encontros con políticos e técnicos implicados na loita contra o lume en Europa?
0: Bueno, pois aprendí sobre todo que hai que valorar e sobre todo a cuestión que tantas veces é complicada de coñecer as dimensións do lume e como pasa con unha manifestación, non, que segundo a delegación do goberno, segundo as persoas convocantes, etcétera, pois parece que acontece o mesmo en canto a superficie dos incendios, non? Moitas veces as administracións non están na mesma liña, non? Que, por exemplo, a xente de Copérnicus que tuve a oportunidade de coñecer e ver a gran labor que fan a nivel científico e de como estudan o fenómeno dos incendios forestais e, bueno, eso, sorpréndeme moitas veces que as administracións contradigan o seu traballo porque é encomiable, non?
1: Unha viaxe compartida con bombeiros da Briz, de Laza e enxeñeiros forestais que trasladaron a súa preocupación pola evolución dos lumes. Este contacto con coñecedores do terreo no que realizas o teu traballo, se mediar a ferramenta da cámara fotográfica, aporta enriquecemento, pero aporta tamén outra visión, outra vez, de quenes loitan contra o lume.
0: Sí, a verdade é que foi moi moi bonito, non, compartir cos bombeiros da Briz de Laza, que son a élite, non, que se meten pois na boca do monstro, diría, e ver como eles tamén se sentían pois ben representados en algunhas das imaxes, e a verdade eu dos profesionais aprendo cada día a moverme nos incendios e dende aquí pois tamén a miña admiración, non, mostrar a miña admiración, e creo que deberíamos valorálos moitísimo máis porque son a xente que están defendendo o noso medio ambiente, o noso territorio, o noso patrimonio natural e moitísimas veces seguramente con situacións laborais precarias e non ben recoñecidos, non, a nivel laboral.
1: Como foi a acollida da exposición en Arrúa?
0: Pois a verdade é que tamén moi moi gratificante, moi ilusionante, sobre todo porque había moitas persoas afectadas das aldeas, por exemplo, San Vicente de Leira e outras aldeas de Valdeorras.
1: Sí. Brais, perdemos a comunicación. Estaba contándonos como estaba sendo a acollida da súa exposición Lume en Arrúa, onde tiveron ocasión de visitala pois veciños de aldeas afectadas pola vaga de lumes, como o caso de San Vicente de Leira. Bueno, queríamos preguntarlle tamén se é posible recuperar a comunicación, claro, pois en que está traballando arestora, se onde tivo oportunidade ou ocasión de fotografiar o eclipse, pero hai problemas de cobertura na zona pola que anda Brais Lorenzo, parece que non é posible recuperar esa comunicación. En todo caso, tamén queríamos preguntarlle como vai esa outra experiencia personal. Parece que recuperamos a comunicación, a ver si é posible rematar. Estabas contando, Brais, que hasta veciños de San Vicente de Leira pudieron achegarse a ta exposición.
0: Sí, bueno, disculpa pola conexión, non sei que pasa hoxe coa tecnoloxía. Nada, que foi moi moi fermoso, non, porque se xerou un debate, non, unha rolda de opinións, tamén momentos moi moi emocionantes, non, dos propios veciños, dos propios protagonistas contando como viviron a situación dos incendios forestais, e ao final eu creo que a fotografía é esa ferramenta tamén de loita, de preservar a memoria, e un pouquiño o que podemos facer, no meu caso como profesionais, é mostrar esas imaxes, ese relato fotográfico para que non se esqueza, pero sobre todo, como decía ao comezo, pois que sirva pois para xerar debate, para xerar opinión, e na exposición na rúa pois aconteceu isto, e a verdade é que foi moi fermoso.
1: Viaxará máis esta exposición?
0: Agardemos que sí, hai unhas cantas propostas que a ver se materializan nos vindeiros meses, e oxa

0: Ojalá pues que o verán quede tranquilo, que a choiva nos salve e non ter que actualizar moito este triste arquivo de incendios.
1: Tive ocasión de achegarte a algún dos grandes lumes deste verán en España, ou xa estás canso de inmortalizar esa realidade que cada vez é lamentablemente máis cotía?
0: Non, pois a verdade é que quero seguir retratando esta problemática. Tiven ocasión de estar na zona de Ávila, Madrid, na Serra Oeste, e bueno, que foi un auténtico drama tamén. Parece que cada ano se superan os rexistros, e ano pasado pois contabilizábamos o incendio de Xadur Larouco, da zona de Valdeorras, precisamente como máis grave, máis grande en canto á superficie da historia de España. Pois agora xa tristemente xa superou o de Ávila, e veremos en Huelva que pasa, pero tamén iban moitísimas milleiros de hectáreas xa tamén.
1: E onde tivexe ocasión de botarlle un ollo ao eclipse?
0: Sí, o pasa que levei un chasco, esa a grandiosidade da natureza, non? Que incontrolable, precisamente. Acheguei-me á zona da Ribeira Sacra, en Castro Caldelas, teña todo ben estudado e estruturado para, bueno, creía polas previsións meteorolóxicas de que iba a estar completamente despexado, e xusto 5 minutos antes da totalidade chegou unha nube, tamén previamente fume de algún incendio tamén, e bueno, levamos todos que estábamos ali un pequeno chasco, pero bueno, tamén entendendo que ese é o fermoso o fin o cabo da natureza, non? Que incontrolable, e por moito que iramos anticiparnos a ela, pois tamén a súa grandeza, non?
1: Bueno, que mago. Aparellamente, coa túa irmá, queredes manter vivo o proxecto do voso pai, Vinagres do Ribeiro. Como vai a experiencia?
0: Bueno, pois a verdade é que contentos tamén. Creo que é un gran reto, non? Manter o legado e manter a calidade do produto que el conseguiu, pero creo que o estamos facendo moi ben. Precisamente hoxe xa estou pola zona do Ribeiro, porque a tarde toca embotellar o noso albarro XP3 macerado con allo, e bueno, un pouco facendo esa multilabor, non? Estou intentando compaxinar fotoxornalismo con vinagre artesanal, e creo que é bonito e fermoso, e ademais pois sinto que o meu pai está nos a axudar dende aí arriba.
1: Ou sexa que xa está a primeira producción íntegramente vosa.
0: Sí, xa levamos incluso varios lotes, non, de vinagre feitos por nós, e bueno, a ver se todo vai ben, e en algún momento tamén nos animamos incluso a investigar e a sacar algún produto novo que tamén xa andamos dando voltas, como facía meu pai, que ao final a cuestión pois foi unha innovación absoluta, non? E a ver tamén se seguimos os seus pasos nesa vía de innovar e de sacar novos produtos.
1: Seguiremos de a pista o vinagre e tamén as túas imaxes, as túas exposicións. Valis Lorenzo, fotógrafo, coproductor de vinagre con denominación de orixe. Grazas e a seguir colleitando éxitos.
0: Grazas a ti, Paco, unha aperta grande.
1: Unha 40 minutos, continuamos, más de uno en Onda Cero.

0: O eclipse solar de onte deixou imaxes espectaculares en Galicia, pero ningunha emerxencia relacionada co fenómeno astronómico. O Servizo de Urxencias 112 xestionou na comunidade unhas 600 e máis de 1.800 chamadas en incidencias salientables nas zonas de observación do eclipse, a pesar das concentracións de persoas e vehículos tamén na provincia. A maiores dificultades estiveron relacionadas con retencións puntuais e dificultades de aparcamento nas zonas de miradores. No ámbito sanitario houve 19 consultas e en Galicia 8 persoas precisaron ser trasladadas a un hospital por diversas causas. Dende o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense salientan que o eclipse desenvolveuse dende a súa perspectiva sen incidencias. A tarde noite transcurriu con total normalidade, sen incidencias salientables. A actividade asistencial mantivose nos niveis habituais dun mércores sen registrarse un incremento significativo das atencións relacionado coa eclipse. O operativo funcionou segundo previsto con unha perfecta coordinación entre diferentes profesionais e dispositivos implicados. Salientar o acto de humanización que viviron os pacientes de oncohematoloxía do Hospital de Ourense cun visionado do eclipse dende a cuberta terapéutica. Este colectivo rachou onte a rutina, acompañados polas súas familias e polo personal sanitario. Os doentes puderon disfrutar do solpor con lentes homologadas nun ambiente distendido e cunha actividade que buscou aliviar o impacto dos tratamentos longos e axudar o benestar emocional das persoas ingresadas. Na provincia de Ourense, a Bisbarra Valdeorresa foi unha das privilexiadas para poder ver na súa plenitude o eclipse de sol de onte. En algúns puntos coincidiu cunha actividade programada entre viñedos, onde, como nos conta o presidente da denominación de orixe, Jorge Mazaira, viviuse un momento que será inesquecible.
1: Maravilloso. Además, si se te tiñamos unha actividade da Ruta do Viño, nunha adega que a exposición era bueno, brutal, como moitos sitios de Galicia, non? Entón, bueno, pues, sitio emblema, o sea, sitio precioso, no noso entorno das viñas, catando viños anteriormente, posteriormente, o tanto, bueno, pues unha edición moi buena e, sobre todo, foi un espectáculo. O sea, non podes pedir máis para o entorno, non? O sea, viñedo, unha zona privilexiada para velo, sin ninguna intervención lumínica, e con viño na mao, pues bueno, non podes pedir máis, non? O sea, queda, eso queda para toda a vida xa.
0: 1:44.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia solicitou ao Concello de Ourense a paralización inmediata dos traballos de demolición que están a realizarse na antiga Casa de Baños do Outeiro despois do lume sofrido en maio deste ano. A orde chega tras comprobarse que a Administración local comezou as obras sen contar coa autorización previa obrigatoria deste organismo autonómico. Segundo consta no escrito oficial remetido ao Goberno local, a actuación está a executar nun imoble que goza dunha dobre catalogación estrutural e integral dentro do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Ademais, o edificio atópase situado dentro do ámbito de protección do ben de interese cultural coa categoría de sitio histórico do conxunto das Fontes Termais das Burgas e ten a consideración legal e de ben arqueolóxico. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, a voceira e candidata Ana Méndez calificou a situación de grave e exixiu ao alcalde o cumprimento inmediato do requerimento de patrimonio. Méndez sinalou que este caso é un exemplo máis da mala xestión e da improvisación do residor ourensán.
3: O que a antigua casa de baños ardeu prácticamente por completo, que puxo en risco os veciños e, ademais, evidenciou a deixadez coa que se está gobernando esta cidade, coa que se está gobernando Ourense. E, o máis grave é que isto, pois, non é un feito illado. Temos edificios municipais que están abandonados, inmobles que están ocupados, un casco histórico completamente descoidado e unha ausencia total de políticas de recuperación urbana. E, mentres tanto, pois o alcalde segue sen facer absolutamente nada. E nós, dende o Partido Popular, exiximoslle dunha vez por todas que dé explicacións inmediatas sobre o sucedido e tamén que dé medidas urxentes, o que non podemos permitir co abandono do patrimonio municipal e que siga xerando actuacións de perigo para a cidadanía. E o que pasou

0: Eso es a consecuencia directa de meses y meses de advertencias ignoradas.
1: Y el Grupo Municipal Socialista exigió explicaciones urgentes al Gobierno de Democracia Nizana por lo derrube de ese edificio, la antigua casa de baños. Los socialistas reclaman saber qué planes hay para el futuro de esta parcela, tras lembrar que el Pleno Municipal aprobara en xuño una moción socialista para rehabilitar y proteger este espacio histórico. Para a voceira e candidata Natalia González, o alcalde segue a improvisar después del lume ocurrido por el estado de abandono que derivó en una pérdida irreversible do inmueble.
2: Estamos ante unha situación que nos preocupa moito. O Concello está a derrubar a antiga casa de baños e a día de hoxe a cidadanía segue sen saber exactamente que se está facendo, con que autorizacións, con que informes técnicos e, sobre todo, que pensa facer o goberno de Jácome con este espazo. Dende o Partido Socialista levamos anos reclamando a protección e recuperación deste edificio histórico. En o pasado mes de xuño levamos ao Pleno unha iniciativa para impulsar precisamente a súa rehabilitación e posta en valor. Aquela moción foi aprobada. Despois do incendio do mes de maio, xa advertimos de que o abandono podía provocar unha perda irreversible deste patrimonio. E agora atopámonos co derribo, sen coñecer o proxecto de futuro. O que lle exiximos ao Goberno Municipal é moi sinxelo: explicacións, transparencia e que cumpra o acordo plenario. Non podemos permitir que un elemento tan importante da historia termal de Ourense desapareza sen saber que hai detrás nin que se pretende facer neste espazo.
1: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia, María Martínez Allegue, agarda que a comezos do ano próximo poida comezarse a construcción do novo vial de enlace entre o complexo hospitalario universitario e a Estrada Nacional 525 de 640 metros. A actuación conta con un orzamento previsto que supera os 4,3 millóns de euros e comeza agora a fase de información pública durante o prazo de 30 días hábiles, no que se poderán presentar alegacións. Para Allegue, o objetivo é mellorar a conexión co hospital e facilitar os desplazamentos ao complexo sanitario, desconcesionando o tráfico na rúa Ramón Puga e dentro do marco de colaboración do Goberno galego para mellorar as infraestructuras na cidade.
3: Dende logo, quero resaltar, se me permitides, que dende a Xunta de Galicia temos unha forte aposta polas infraestructuras desta cidade das Burgas. Fai poucos días dábamos conta desa licitación que aínda está en plazo de presentación de ofertas desa nova configuración desa denominada Ronda Leste que conectará San Cibrao das Viñas con Benposta, 12,7 millóns de euros. Tamén sabedes, os veciños, os podedes comprobar, pedimos disculpas se causa afección. Esos reforzos de firme que estamos a facer en moitas vías urbanas, aínda que de titularidade municipal, porque aínda siguen sendo da Xunta de Galicia, a pesar de estar dentro do casco urbano, 3 millóns de euros, ou esa mobilidade sostible, esas sendas pionís, teño que decir que maravíllame esa senda denominada do Barbaña, da que poden disfrutar moitos veciños e tamén visitantes, esa avenida das Caldas e tamén esa senda que estamos a executar ahora mismo en Reza, ou esa pasarela de Cudeiro que tiven a ocasión de comprobar a súa implementación e que en breve comprobaremos o seu remate. Por lo tanto, aposta sempre por esta cidade da Burga desde a Xunta de Galicia, porque os dirigentes políticos, sexamos do color político que sexamos, é o que temos que facer.
1: En relación con ese enlace, decir que o Concello de Ourense anunciou que presentará alegacións o proxecto da nova vía de acceso dende a Nacional 525 o complexo hospitalario. O proxecto da Xunta, explica o Goberno Municipal, non atende as demandas do Concello que propuña un bulevar de 35 metros de sección con aparcamentos nin respeta o planeamento urbanístico. Ademais, o proxecto non contempla de momento a continuidade do vial a través da finca da Deputación Marimón que xa se recollía no antigo plan xeral de urbanismo e que conectaría rotonda de Mariña Mansa coa zona de Iberrocas, o que tamén permitiría aliviar o tráfico na zona hospitalaria e mellorar as conexións das novas urbanizacións. Preguntada por esta posible actuación, a conselleira sinalou a disposición da Xunta de ir cumplindo primeiro cos compromisos adquiridos, incluso en viais de competencia municipal, e lembrou que esta nova conexión coa zona de Iberrocas podría facerse no futuro sempre que sexa aprobada no Concello de Ourense.
4: a previsión inicial e aí está, temos que ter en conta que este non é un vial de configuración autonómica, senón que é un vial municipal, de configuración municipal, e así ben reflectido ou viña reflectido no pexón que foi anulado no ano 2003 e previsiblemente no que será aprobado, esperemos que en breve, dicía que é un viario que tería que ser executado.

0: votado polo propio concello, pero que pola aposta que temos e polos compromisos que temos con esta cidade de Ourense está a ser executado pola Xunta de Galicia, con independencia, por suposto, de que posteriormente podía ser ampliado ou por decisión da corporación municipal. É dicir, nós este vial o estamos executando por ese compromiso que tiñamos adquirido como Xunta de Galicia coa cidade das Burgas.
1: Allí que tamén dixo que non tiña constancia da ausencia do alcalde convidado ao acto de presentación deste proxecto do novo vial de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense dende a Nacional 525. Neste contexto, apelou á lealdade institucional polo ben da cidadanía.
0: Non contábamos con él, confirmaron a súa asistencia, non sabemos que pasou para que non asistise, pero, bueno, benvido sexa, supoño que terá un motivo da súa non asistencia. Dende logo, como acabo de decir, o que temos moi claro da Xunta de Galicia é que o que temos que ter lealdade institucional e cooperación e colaboración entre todas as administracións, con independencia, por suposto, dos cores políticas, porque nos debemos pôr para a nosa veciñanza.
1: Martínez Allegue tamén se comprometeu a que a Xunta tentará asilizar o máximo novo plan de urbanismo da cidade, confiando en que toda a documentación requerida o concello para subsanar as deficiencias técnicas esa a exixida toda vez que tivo lugar a entrada na consellería.
0: O que ten entrada hoxe é a solicitude de informe dese documento, e estamos á espera de que se remita o documento en sí para que se analizado dende un punto de vista técnico. Os prazos legais son un mes para verificar que a documentación está administrativamente completa e requerir no seu caso, e despois 3 meses para emitir ese informe. Dende logo, nós, pola nosa parte, dende a Xunta de Galicia, xilizaremos o máximo posible a emisión deste informe, confiando en que o pexón veña como ten que vir, e dicir correctamente toda vez que Ourense necesita un pexón.
1: O Concello confirmaba onte que remetía a Xunta de Galicia a cumprimentación do informe previo a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal. E o voceiro municipal e candidato do BNG alcalde a Luis Seara declarou en Onda Cero que se os orzamentos municipais non saen adiante é porque o PP vive en cese temporal da convivencia con democracia ourensana. Para o nacionalista resulta evidente que o alcalde non conta cos apoios suficientes, polo que probablemente remataremos o 2026 sen presupuesto, reprochando que tiveramos que chegar a este punto porque non sou día o Partido Socialista o quiso así.
2: Que todo este tempo pudo se ter evitado si cando nos solicitamos a retirada do asunto do orde do día, porque o expediente estaba incompleto, faltaba o informe preceptivo da intervención municipal, pois se te hubiera retirado, si o resto dos grupos, especialmente o PSOE, hubiera apoyado esa retirada. Por tanto, bueno, pois perdemos aí algo máis de un mes, e agora, pois vamos a ver que o que fai o goberno municipal. Eu outro día combinaba ao alcalde no pleno para que explicara si teñen pensado traer o orzamento para a súa aprobación definitiva en datas breves ou pola contra xa desisten de aprobarlo no que queda de ano e entendo de lo que queda de mandato.
1: E o Grupo Municipal do PP quere desmarcarse agora do Goberno Local de Democracia Ourensana, que facilitaron, lembremos, acceder á alcaldía en 2 ocasións. A voceira e candidata popular Ana Méndez declarou que o 79% dos cartos aprobados en modificacións de creto contaron co apoio de outros grupos da oposición. Engade Méndez que non se pode manipular a realidade ni facer pasar por exclusivo o apoio que foi compartido por outras formacións políticas.
3: Queremos desmentir con datos o relato de que somos nós quen sostemos o goberno local. E iso non é para nada certo. Os datos falan por si sós. Durante este mandato aprobáronse 167 millóns de euros en modificacións de crédito. Dese total, o 79% contou co apoio doutros grupos da oposición e só o 21% dese importe contou con apoio exclusivo do Partido Popular. Por iso, debe quedar clara dunha vez esta realidade. Nós non facemos seguidismo do goberno municipal. Cada vez que facilitamos unha modificación de crédito, facémolo porque entendemos que é total e absolutamente necesaria para atender obrigas ou necesidades da cidade, e sempre, sempre pensando no interese dos ourensáns e das ourensás. E tamén demostramos que cando consideramos que non se cumpren os requisitos legais, non facilitamos as propostas do goberno. E así aconteceu cos orzamentos municipais do 2026. Polo tanto, pedimos rigor e que se fale de todos os datos, non só da parte